0: FK
1: ya deal ku ba ga ba ina hacci ga jawo ji tare to tula to ungo pastor ga tani ga pastor din ga ku ko jawo na ci jo ni ko ga ci ka ko jawo na ci jawo din ni ga ci ga ga ci ko ya ci ga ga na ci wa ji grupo me coach ne ko ko sa ci ma ci no wa ni ci ko cha ma cha ni cha gra la ku ci se ta ku cha jo gra ka ngi ci to ha di ya ju ku ta ka me cha ga wa Pega, tá quase andando a juro. Mas agora tinha uma tecida, eu já tinha um grupo de pessoas. Eu só quero dizer que a tia já tinha que ver o topo. Depois eu já vou com a tua coisa que é destivi. Já caí, já é destivi. Tá, eu já jogo com a bacana, já nere. Que foi o que eu já assisti a bacana. Qual destivi, já caí, já é destivi. Tá, eu já não é pra onde.
2: Baie belangrike, baie interessant. Wat zie jij? Ik denk dat je maar te zeggen, ik hoop hangen. Dat zo met komen in de baie welkom. Nou, een groep. Je hebt het zien, nou. Het is jouw naam, je rechter gaat je naar kan doen, maar zie je naar kan doen, en je kan kan het dan met je meertje. Maar rechter gaan je hem nu aan, nou. Ci de kama non poi va fai la dongola che ti come da qua ma tu tanto kama che ci ho nanje ma e me cade che qua sono da calte i giochi da volanje da mara i cake wa cinque da sono da qua che non so ma se da ca ca ho ma che ci ho da da mara ne ho che qua to ci cacca ma tu tanto kama che con un gang mi si sei che solo